0: ہرمز میں بھارتی شہری کی ہلاکت پر بھارت خفا، وزارت خارجہ نے ایرانی مشن کے ڈپٹی چیف آف مشن اور دیگر سفارتکاروں کو طلب کیا، سمندر میں جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی صلاح دی۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے صفحہ اول پر ایک اہم خبر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی، بھارت نے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی امیدواری پیش کی، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں بھارت کی دعویداری کو مضبوط طریقے سے پیش کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 8 نئی اصلاحات کا اعلان کیا۔ اسی اخبار نے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے بیان کو سرخی بنایا ہے، این ای ایس اے سی خلائی ٹیکنالوجی کو عوام کی زندگی سے جوڑنے کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ اخبارات کی کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اب نئے ہرمز جنگ یا امریکی دباؤ سے نہیں کھلے گی، ایران کا بیان، اب نئے ہرمز سے آمد و رفت پر کوئی فیس یا ٹول قبول نہیں، یورپی یونین کا بیان۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، برطانیہ، بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اس کے تحت بھارتی برآمدات کی تقریباً 99% اشیاء محصول سے آزاد رہیں گی۔ مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے، حکومت آج اہم اور دفاعی نوعیت کی معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کرے گی، امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے، فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے، اس نے فرانس پر 2-0 سے جیت حاصل کی، دوسرے سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا، اور کرکٹ میں ایٹ بیسٹن میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا انترپرس چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر پرستت ہے شاستی سنگیت پر آدھارت کارکرم سور گنگا۔ اس کارکرم میں آج آپ سنیں گے ابھے رستم سپوری کا سنتور پر بجایا راگ بسنت مکھاری۔

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں میں پروگرام عکس ادب کے ساتھ۔ سامعین، شاعری میں جمالیات سے مراد ہے فنکارانہ حسن، توازن اور دلکشی، جو قاری یا سامع کے اندر ذوق سلیم، دلی مسرت اور وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ فراق گورکھپوری نے اسی جمالیاتی حس کو بروئے کار لاتے ہوئے روایتی عشق کی رائج فرسودگی اور صوفیانہ ماورائیت کے درمیان ایک ایسا راستہ نکالا جس میں مٹی کی خوشبو، انسانی بدن کا لمس اور کائنات کا حسن ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ فراق کی جمالیات کا سب سے روشن پہلو ان کا زمین سے جڑا ہونا ہے۔ وہ ہندوستانی کلچر اور یہاں کی رتوں اور حسن کو محسوس کرتے ہیں۔ فراق کا جمالیاتی محور، آئیے سامعین اس موضوع پر سنتے ہیں جناب امتیاز احمد سے ان کی یہ تقریر۔
1: فراق کی شاعری غزلوں، نظموں اور رباعیات سے ترتیب پاتی ہے۔ غزلوں کی ہی طرح نظموں اور رباعیات میں بھی رومان اور جمالیات کا خوبصورت نظام ملتا ہے۔ فراق کی شاعری

مجموعی اعتبار سے محبت کے رس کی شاعری ہے. ان کے جمالیاتی احساس کی بنیاد خالص زمینی محبت پر ہے, لیکن یہ محبت محدود جسمانی محبت نہیں ہے, بلکہ ان کے یہاں حسن, جسمانیت اور عرضیت کے علاوہ وجدانی اور روحانی امکانات بھی موجود ہیں. فراق کی شاعری حسن و عشق کی بھرپور کیفیتوں کی شاعری ہے. وہ حسن کی سالمیت کے شاعر ہیں. اردو شاعری بالخصوص غزلوں میں ان کی منفرد حیثیت ان معنوں میں ہے کہ انہوں نے حسن کی جملہ کیفیتوں کی حسیاتی عکاسی میں ایک نئے طرز یا رنگ کی بنیاد ڈالی تھی, جس نے نئی نسلوں کے لیے حسن و جمال کے معصومانہ کیفیات کی نئی راہیں کھول دی تھیں. فراق کی شاعری کا مطالعہ ہمیں عجیب و غریب کیفیات سے دوچار کرتا ہے. کبھی محسوس ہوتا ہے کہ فراق خالص جمالیات کے شاعر ہیں, کبھی محسوس ہوتا ہے کہ فراق حقیقت اور مجاز کے فاصلوں کو کم کرنے والے شاعر ہیں, کبھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فراق نئی مٹھاس, نرمی, لوچ, ترنم اور سوز و گداز کے شاعر ہیں. کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ فراق رات کی کیفیات, رات کی رمزیت کو پیش کرنے والے شاعر ہیں. حتیٰ کہ ان کی شاعری بعض وقت یہ بھی باور کراتی ہے کہ وہ تنہائی اور اداسی کے ایک ایک لمحے کو گرفت میں لینے والے شاعر ہیں, اور کبھی کبھی یہ بھی محسوس کراتی ہے کہ وہ تنہائی اور اکیلے پن کی نفسیاتی توضیحات کرنے والے شاعر ہیں. پکڑ لیا سر محفل کسی نے ہاتھ میرا, بس آج مل گئی اپنی وفا کی داد مجھے. ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست, تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں, عشق توفیق ہے, گناہ نہیں. تھی یوں تو شام ہجر مگر پچھلی رات کو وہ درد اٹھا فراق کہ میں مسکرا دیا. دل دکھ کے رہ گیا یہ الگ بات ہے, مگر ہم بھی تیرے خیال سے مسرور ہو گئے. فراق کی شاعری بلکہ غزل کے انہی مختلف کیفیات کے سبب یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ فراق کسی مخصوص رنگ کے شاعر نہیں ہیں. ایسا اس لیے کہ فراق ہر رنگ میں شعر کہتے ہیں, بلکہ جس رنگ کو اپناتے ہیں انہیں اپنا لیتے ہیں. ان کی غزلوں میں آپ کو میر, غالب, مومن, آتش, مصحفی, حسرت, فانی اور جگر کا رنگ دیکھنے کو ملے گا. مومن کے رنگ تغزل میں فراق کا یہ شعر بہت مشہور ہے کہ مہربانی کو محبت نہیں کہتے, اے دوست آہ اب مجھ سے تجھے رنجش بیجا بھی نہیں. حسرت کا شعر ہے کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. فراق نے اسی مضمون کو یوں کہا ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. فانی کا شعر ہے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا, زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. فراق نے اس مضمون کو یوں باندھا ہے کہ نہ سمجھنے کی ہے باتیں نہ سمجھانے کی, زندگی اچٹی ہوئی نیند ہے دیوانے کی. فراق نے زندگی کے حقائق پر جس طرح سے روشنی ڈالی ہے وہ انہیں جمالیاتی احساسات سے قریب کر دیتی ہے. اس لیے فراق کے مطالعے میں جو بات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ ان کا جمالیاتی احساس ہی ہے. ہمارے ناقدین نے بھی زیادہ تر ان کے جمالیاتی تصور کو ہی پرکھنے کی کوشش کی ہے. جمالیات کسی بھی اشیاء کو محسوس کرنے اور دیکھنے, پرکھنے کا ایک طرز ہے جس کا گہرا تعلق حسی ادراک یا انبساط و تحسین سے مرکب احتساسی کیفیات سے ہوتا ہے. حسن و جمال شناسی کے اس عمل کو بعض مفکرین نے فلسفہ اور بعض نے سائنس قرار دیا ہے, جو ان اصول اور نظریوں کا تعین کرتے ہیں جو ادب پاروں میں مزبر ہوتے ہیں. اس لیے حسی جمالیاتی تجربے اور تخلیق حسن پر زور دینے والے ناقدین اس نظریے میں عمومی محسوسات کے بجائے فن, فطرت اور حسن کی تحسین کو پرکھتے ہیں. فراق کے جمالیاتی احساس کے تعین میں حسن و عشق کا جادو جگانے والی شاعری یا جسم اور روح کے فاصلوں کو کم کرنے والی شاعری کو ہی پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ ان کی خود پسندی, انانیت اور ذہانت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے جمالیاتی تیور کا اندازہ صحیح صحیح لگایا جا سکے. ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ فراق کے احساس جمال کے پیچھے زندگی کی وہ کڑوی سچائی بھی پوشیدہ ہے جو ان کے لیے کسی آسیب سے کم نہیں تھی, اور جس نے ان کے احساسات کو اتنے کچوکے لگائے تھے کہ ان کی شاعری ہجر کے جمالیات کا پیکر بن گئی. فراق کے شعری جمالیات کا ایک پہلو فضا بھی ہے. چونکہ فراق کا سماعی تخیل بہت رچا ہوا تھا, اس لیے ان کے یہاں جو شعری فضا ہے اس میں ایک قسم کی موسیقیت اور صوتیاتی ارتعاش ملتا ہے. رومانیت کے سطحی تخیل سے ہٹ کر بھی ان کے یہاں عشقیہ جذبات کی مصوری منفرد ہے. وہ زندگی اور مظاہر فطرت کے وجود

0: میں ایک مشترک رشتہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے نبض اور کائنات کی رفتار میں ایک ربط تلاش کرتے ہیں۔ یہی ربط ان کی غزلوں کو سمت بھی عطا کرتا ہے اور ان کے منفرد لب و لہجے کی تشخیص بھی کرتا ہے۔ اس تعلق سے جو اشعار ملتے ہیں ان سے دو باتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ احساس تنہائی انہیں بار بار اپنی داخلی دنیا سے نکل کر خارجی دنیا کی بلندیوں کو چھو لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ دوسری یہ کہ انسان اور کائنات کے درمیان نقطۂ اتصال کو پا لینے کا جذبہ انہیں اکساتا ہے۔ انہی دونوں خیالات سے فراق کی شاعری میں ذوق جمال اور احساس نغمہ کی لہر اٹھتی ہے، جن سے فراق کی شناخت قائم ہوتی ہے۔ فراق کا خود بیان ہے کہ ان کی بیشتر غزلیں اور نظمیں شب کے پچھلے حصے میں لکھی گئی ہیں، جب پوری کائنات پر ایک پر اسرار خاموشی، ایک لطیف اور دل نواز مہویت کا عالم طاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فراق کی شاعری میں ایک قسم کی خاموش پر اسراریت کی فضا کا احساس موج لیتا ہوا نظر آتا ہے، اور قاری کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کی نغمگی کو فطرت اور فضا کے مترنم سکوت سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ میں آسمان محبت پہ رخصت شب ہوں، تیرا خیال کوئی ڈوبتا ستارہ ہے۔ ستارے کھو گئے ہیں روپ کے سنگیت میں اکثر، کہاں ساز شب مہتاب میں ہے نغمگی تیری؟ تمام خستگی و ماندگی ہے عالم ہجر، تھکے تھکے سے یہ تارے، تھکی تھکی سی یہ رات۔ گردوں شرار برق دل بے قرار دیکھ، جس سے یہ تیری تاروں بھری رات رات ہے۔ فراق کے ہاں جو عرضیت ہے، دھرتی کی عظمت اور تقدس کا جذبہ ہے، کائنات سے قربت کا احساس ہے، رس اور نغموں کا احساس ہے، وہ سب کے سب ہندی اور سنسکرت کے مطالعے سے آئے ہیں۔ ان کی غزلوں کی روح سراپا عرضی ہے۔ جس طرح زمین ایک کشش رکھتی ہے اور اوپر سے آنے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اسی طرح فراق اپنی غزلوں میں خارجی دنیا کے واقعات و حادثات اور معاملات زندگی کو اپنا مرکز و محور بنا لیتے ہیں۔ فراق کی شاعری محض اسالیب کی شاعری نہیں ہے، بلکہ خیال کی رانائی اور ترنم کی شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں ہر تکلیف دہ چیز ان کے لیے مسرت کا باعث بنتی ہے۔ کسک ان کا آئینہ ہے، جس میں وہ اپنے دل کا حال دیکھ لیتے ہیں اور اپنے غمزدہ احساسات کو حسین پیکر عطا کرتے ہیں۔ غم سے حاصل کردہ لطافت کو سراہنا اور اس کے ساتھ یارانہ سلوک روا رکھنا ہی فراق کے احساس جمال کی اصلی کنجی ہے۔ نیاز فتح پوری نے ان کی اس ادا کو محبت کی مجبوری اور مایوسی سے تعبیر کیا ہے۔ حالانکہ میں ان کے اس طرز عمل کو محض مجبوری اور مایوسی سے تعبیر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ زندگی کے خوشگوار اور ناخوشگوار حالات و تجربات کا ایک سچا جمالیاتی احساس حاصل کیا جائے۔ نیز یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ عشقیہ شاعری کو سطحیت، تلخی، خشکی سے بچانا اور اس میں جذبات کی صداقت پیدا کرنا ہی میری شاعری کا اصل مقصد ہے۔ فراق کے مندرجہ ذیل اشعار میں ہمیں انہی صداقت کا ہنرمندانہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہاں اتنی خبر عمر محبت کس طرح گزری، تیرا ہی درد تھا دل میں جہاں تک یاد آتا ہے۔ نثارے وعدے دیدار پھر بھی سوچ سے ہے، تجھے بھی بھول نہ جاؤں میں دیکھ کر تجھ کو۔ نیرنگیے امید کرم ان سے پوچھئے، جن کو جفائے یار کا بھی آسرا نہیں۔ فراق نے جمالیاتی احساسات کو حیات و کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ہم انہیں عام طور پر حسن و عشق کا شاعر قرار دے دیتے ہیں، لیکن ان کا جمالیاتی تصور کسی ایک فکر یا مذاق سے وابستہ نہیں ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں جو سرسری مطالعے سے گرفت میں نہیں آتے۔ انہوں نے زندگی کی تلخیوں کو یقیناً محبوب کا درجہ دیا ہے، جن سے احساس جمال کی تربیت ہوتی ہے، اور ایسا اسلوب پہلی بار ہماری غزل کا حصہ بنتا ہے۔ تاہم فراق کے جمالیاتی شعور کو سمجھنے کے لیے ان کے عشقیہ تجربوں کے ساتھ ساتھ ان کے رمز آگی دھیمے لہجے کو بھی پرکھنا ہوگا، جو جمالیاتی احتساسی کیفیات سے معمور ہیں۔
1: فراق کا جمالیاتی محور، ابھی آپ اس موضوع پر جناب امتیاز احمد سے ان کی تقریر سن رہے تھے۔ سامعین، اردو ادب میں جس کے وجود سے جمالیات اور حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اسے غزل کہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں غزل۔

کیوں جوانی میں ہی کرتا ہے بڑھاپا ہم سے. اتنے چہروں کو بگاڑا ہے ہنسی نے اس کی, اتنے چہروں کو بگاڑا ہے ہنسی نے اس کی, دور ہی رکھنا یہ ہنستا ہوا چہرہ ہم سے. جب ہوا دور تو ہم سے بھی کیا دور ہمیں, جب ہوا دور تو ہم سے بھی کیا دور ہمیں, وہ جو نزدیک تھا ہم سے بھی زیادہ ہم سے, وہ جو نزدیک تھا ہم سے بھی زیادہ ہم سے. چار چاندوں میں ہے دو چاند ہماری نظریں, اس کا چہرہ جو ہے پرنور تو آدھا ہم سے. چار چاندوں میں ہے دو چاند ہماری نظریں, اس کا چہرہ جو ہے پرنور تو آدھا ہم سے. دور ادھر بہتا چلا جاتا ہے دریا ہم سے, اور ادھر چھوٹتا جاتا ہے کنارہ ہم سے. کیسا دشمن تھا کہ ہم درد ہمارا نکلا, کیسا دشمن تھا کہ ہم درد ہمارا نکلا, ہم جسے دھوپ سمجھتے تھے وہ سایہ نکلا. کیسا دشمن تھا کہ ہم درد ہمارا نکلا, ہم جسے دھوپ سمجھتے تھے وہ سایہ نکلا. اس قدر ہم نے محبت میں کیا اس کا سنگھار, اس قدر ہم نے محبت میں کیا اس کا سنگھار, وہ بچھڑتے ہوئے پہلے سے بھی پیارا نکلا. اس قدر ہم نے محبت میں کیا اس کا سنگھار, وہ بچھڑتے ہوئے پہلے سے بھی پیارا نکلا. کیا جوانی تھی ہماری کی خود اپنے در پر, کیا جوانی تھی ہماری کی خود اپنے در پر, جب بھی آواز لگائی تو بڑھاپا نکلا. کیا جوانی تھی ہماری کی خود اپنے در پر, جب بھی آواز لگائی تو بڑھاپا نکلا. دیکھ آنکھوں کے افق پر یہ چمکدار آنسو, دیکھ آنکھوں کے افق پر یہ چمکدار آنسو, غم زدہ دل تیری قسمت کا ستارہ نکلا. غم زدہ دل تیری قسمت کا ستارہ نکلا. میں ہی رہتا ہوں ہر ایک گھر میں کہ جب کوئی مرے, مجھ کو لگتا ہے کہ میرا ہی جنازہ نکلا. میں ہی رہتا ہوں ہر ایک گھر میں کہ جب کوئی مرے, مجھ کو لگتا ہے کہ میرا ہی جنازہ نکلا. شہر کی بھیڑ میں وحشت بھی تھی ویرانی بھی, شہر کی بھیڑ میں وحشت بھی تھی ویرانی بھی, یوں لگا مجھ کو میں صحرا کی طرف آ نکلا. شہر کی بھیڑ میں وحشت بھی تھی ویرانی بھی, یوں لگا مجھ کو میں صحرا کی طرف آ نکلا. ایڑیاں ریت پہ رگڑی تھیں جہاں پیاسوں نے, ایڑیاں ریت پہ رگڑی تھیں جہاں پیاسوں نے, مر گئی پیاس تو اس ریت سے دریا نکلا. مر گئی پیاس تو اس ریت سے دریا نکلا. شادیاں کرتا رہا جسم مگر آخر کار فرت احساس کنوارے کا کنوارا نکلا. ایسا دشمن تھا کہ ہم درد ہمارا نکلا, ہم جسے دھوپ سمجھتے تھے وہ سایہ نکلا. ہم نہتھے تھے تو ہم نے ہوش کے ناخن لیے, ہم نہتھے تھے تو ہم نے ہوش کے ناخن لیے, اپنے سب اڑتے ہوئے پرزے بلاخر چن لیے. ہم نہتھے تھے تو ہم نے ہوش کے ناخن لیے, اپنے سب اڑتے ہوئے پرزے بلاخر چن لیے. مخبری کی ہوگی تیری سرخ روئی نے ضرور, مخبری کی ہوگی تیری سرخ روئی نے ضرور, ورنہ دل والے سخن دنیا نے کیسے سن لیے. مخبری کی ہوگی تیری سرخ روئی نے ضرور, ورنہ دل والے سخن دنیا نے کیسے سن لیے. میں وہ تنہائی بجا ہوں جس کو مردہ جان کر, میں وہ تنہائی بجا ہوں جس کو مردہ جان کر, مکڑیوں نے میرے دروازے پہ جالے بن لیے. میں وہ تنہائی بجا ہوں جس کو مردہ جان کر, مکڑیوں نے

0: تیرے دروازے پہ جالے بن لیے، ہم وہ دنیا ہیں جسے ہونے میں دلچسپی نہیں، ہم وہ دنیا ہیں جسے ہونے میں دلچسپی نہیں، ہم وہ دنیا ہیں جسے ہونے میں دلچسپی نہیں، اور خدا سر پر مسلط اپنے تیغے کن لیے، ہم وہ دنیا ہیں جسے ہونے میں دلچسپی نہیں، اور خدا سر پر مسلط اپنی تیغے کن لیے، شہر اندھوں کا ہے جس میں آئینہ، آیا ہوں میں سوچتا ہوں لوٹ جاؤں اپنے سارے گن لیے، شہر اندھوں کا ہے جس میں آئینہ، آیا ہوں میں سوچتا ہوں لوٹ جاؤں اپنے سارے گن لیے، گانے والے سب نئے سارے نئے سنگیت کار، پھر رہا ہوں کب سے اپنی ایک پرانی دھن لیے، فرحت احساس آپ یا نا فرحت احساس آپ ہیں، فرحت احساس آپ یا نا فرحت احساس آپ ہیں، آپ کو ایک عمر گزری اپنی ہی سنگن لیے۔
1: ابھی آپ پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب فرحت احساس سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عکس ادب، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور اب اپنے دوست محمد علی کمال کو آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔